Anzi zikai. Indai mchachi ofisi. Taka pinda mchachi ofisi. Mpulisa baka pinda mchachi ofisi. Zvane mpulisa karai pasi. Munoziva mazinodo kuti mchachi ofisi hapana sofa. Pane zibenji 1 zvoro.